1977. godine, u 74. godini od srčanog udara tokom partije golfa u Španiji, umire veliki Big Crosby.